0: O Vivi.
1: Hello.
0: Yeah, se fue con Uya.
1: Hello, Sugare. Ai, veu.
0: Maro, maro, maro. Maro,
1: se fue un yo. Y el caro fue a... O Pablo la dejó. Para con cualquier lugar, Fagua.
0: Ya, Ale, ya el Fagua en misi, ya.
1: Con el Fagua, le, le, le. Fagua, ganga. Ala kula o valu valu la arpa u skago ese pipi ka ki e la roda arpa. Valu valu. Ya. Ana valu valu la arpa. Ne ka o ka ku fa u. Ne ka o de ye ka u la la ka ku ka ku de.
0: Yo.
1: Ye ka valu valu ke ki sa u a ke ku ka la mai lole.
0: Oyo o curso al favor la caucala
1: yo ayer la cala que pura cau pan por sia al favor
0: por sia al favor y ale me o le fau ngana
1: al pau ngana
0: ale fe mai fa mai risco inga ngaro con a fau fai cala
1: e ba ga yo
0: el pese nga para uninga con a fau fai cala Meu marido é papai taú, malefanga ira laú. De papai ingala ngala, de tonga faú faitala. Aquele
1: barreiro foi golpaú, aí como pano.
0: E usare, ole, ole, atinga sa moe, e bakua i o gofoia. Usare, e alama o gofoia. O mau fau mau fale parangi e fai a ka ofi o moi vivi, e fai vivi e fai ka ofi. Mangkuala ko sa mo, e fai vivi, o ka ofi le mo meo soa, ngai ka o soa. A ore kala a koa le fale, e le ingi soa o yei, e fala, e fala mo poko, e fala kari o fungare, a le ingi, i soa e soa e ka ofi e ile, il fare che pa ui foi dalo ah usa la ma qua ho foi a voi le vuoi o fare fare che fa foi fa ca fa ah fare ca o foi ai fare si se col pacifica e fa ca fa fa con la fare ah wa la la ca un ca o fi mo mo ah ca un i i so a voi ca o fi i a voi e pa ui dalo ah a fare la sa mo sore ma qua i ma wa nga mo mo fa ca o fi Ereingi so a hui e ka so a hui a whaunga e ka aofi e ke ua loko mai tanu. Usala e ke ue ere maua e sese kong ure le atunga sa moi le whaku whanganga o whali. Mangu a whaika kwhare o e whai a i a kala e ereingi so a whai moi vivi. E whai whai vivi a kala. E a whai whare o. Ai, a fero fori kele ma folau e fai ia fau amakua i le aiangi i soa moa.
1: e pa ulanga ar pale le ye ya
0: ai si o ye nga mu ka ke ro fa fa ka fa vo ile fa fa for
1: ar pale
0: o o ye nga fa fa fa fa se ai
1: a pale la pa ro mo pa
0: e ka ro mo si ye fa fa nga fa fa se ai o pale pe o for ka vale vo pe ka pot fo ye Ya, jangan mui.
1: Pau mango.
0: Oleh alam pau mata, alam pau mango.
1: Oleh pau mata oleh. Oleh lau.
0: Oleh mata ah.
1: Oleh mata, oleh ola.
0: I, alam pau mango kusah, alam mango.
1: Mango.
0: I alam kita alam pau tu. Ora ese se con fautu mo isi fau.
2: PM
0: Samoa. Ya. Ya meter fautu. Ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Uso fautu ngai e ka kupu ai lunga o fau ngai ka kia i lalo. Ah, ngai fa lava so. Ia nga ola i lora io fau la ngai tau fautu ngai ola i lunga. Ngai e ura mauru lunga koe, ah, fa asau. Kamala ngā le mai ka imo mio pate, pake kake kiki, ya. Wai e vai vai, e vai vai koe maa maa ngai lo fau fu ngai o lai ka kia, ah. O malo, wau, wau, wau ngale. Ai ese bare fautu. Ah.
1: Mai ke mangkol men esa sai lo lokinga e roya.
0: Seria yo no. Seria ai ese ar mo kofu ye ese. Ese ar mo kofu ha.
1: Ti na pia lo kinga.